dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

Hvala lijepo.

какой-то жил. Собака умрежает.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Slušajte muzički radio SD 96,1 MHz.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Firmi Eko Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
6: Ema Market, sve za vaš dom.
7: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
9: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada roletnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
10: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
11: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
12: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
12: 062-229-098.
13: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
14: ugao Mušinske ulice.
13: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
15: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
2: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
15: Slušam.
16: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
15: A gde sve to ima?
16: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs.
17: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
18: Nebroj kalorije, broj petice, grill uča petica.
19: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
20: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
21: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
22: Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
23: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
24: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada.
25: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta. Sočno juneće roštiljsko meso.

0: Za više informacija pozovi 062 200 008.
1: SD Marketing
0: 063 249 039 i 064 05 07 134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

Muzika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: baş baş.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
2: Danska odbrambena obaveštajna služba je u svom izveštaju koji je objavljen juče upozorila da je Rusija intenzivirala upotrebu sabotaža, destruktivnih sajber napada i napada meta u Evropi dronovima, zbog čega se bezbednosna situacija dodatno pogoršala, kao i da hibridni rat eskalira. U izveštaju FE-a upozorava da postoji rizik od većih posljedica od hibridnih napada, dok je za rusku invaziju na neku od zemalja članica NATO ocenjeno da je vrlo malo verovatna, ali da nije isključena. FE navodi da je dato javno upozorenje da Rusija planira i pripremnu sabotažu na danskoj teritoriji protiv odbrambenih kompanija. U Smederu su juče uhapšeni VG 18 godina i NN 18 iz tog grada, za koje se sumnja da su putem interneta najavili da će baciti bombu na zgradu policije i pretili dvojici policajaca. Uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Oni se sumnjiče da su nakon objavljivanja saopštenja policijske uprave o zapleni marihuane na internet portalu lokalnog medija, koji je prenao saopštenje, ostavili komentare da će baciti bombu na policijsku upravu i dvojici policijskih službenika lično zapretili navodeći njihova imena. Osumnjičenima je po nalogu osnovnog javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati. 5 osoba, među kojima i dvoje dece, povređeno je u sudoru autobusa i vozila autoškole u Mladenovcu, nezvanično saznaje N1. 3 osobe su sa povredama prevezene u urgentni centar, dok su deca prevezena u Tiršovu, nezvanično saznajemo, nije poznat stepen povreda. Do nezgode je došlo oko 14.20 časova na raskrsnici Kosmajske ulice i ulice Braće Badžak. Kompanija Megle povodom 15 godina poslovanja u Srbiji donirala je Domu zdravlja Kragujevac portabilni ultrazvučni aparat. Donacija je uručena u gradskoj kući u prisustvu predstavnika kompanije i lokalne samouprave. Kompanija Megle odlučila je da 15 godina poslovanja u Srbiji obeleži donacijom u vidu ultrazvučnog aparata koji je uručen Kragujevačkom domu zdravlja i cena aparata je u znaku jubileja 15.000 evra. Predstavnici lokalne samouprave i Doma zdravlja zahvalili su se rukovodstvu kompanije Megle na zvaničnoj donaciji koja će doprineti boljem zdravlju stanovnika.
1: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
7: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
3: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
8: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
9: Slušam.
8: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
9: A gde sve to ima?
8: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive.
10: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
11: I gde je bre to kvačilo?
3: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu.

0: Kovačevića na prvoj Lipskoj rampi kod autobuske stanice odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400. Alo bre dečko, šta radiš to? Pa tako sam radim, pa pumpam gumu.
1: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume, uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
2: Vulkanizer Novica u Kovinu, 062 200 008. SD Marketing.
0: 063 249 039 i 064 0507 134.
2: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz.

0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević, znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Firmi Eko Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725.
6: Ema Market, sve za vaš dom.
7: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
9: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernih kakomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
10: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
11: Pretvorite svako slavlju bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
12: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
12: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
13: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
2: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
13: Slušam.
14: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
13: A gde sve to ima?
14: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs.
15: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
10: Nebroj kalorije, broj petice, grill kuća petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
15: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
16: Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo.

0: Ta i dekoracija za dom. Sve. VDF. Sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
1: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062 200 008.
2: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
2: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD.

0: Zeran, baš na ti. A, pa samo tebe voliš, 100%, samo tebe, Livo. Šatru.
1: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Kraćevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Danska odbrambeno-obaveštajna služba je u svom izveštaju koji je objavljen juče upozorila da je Rusija intenzivirala upotrebu sabotaža, destruktivnih sajber napada i napada meta u Evropi dronovima, zbog čega se bezbednosna situacija dodatno pogoršala, kao i da hibridni rat eskalira. U izveštaju EFE-a upozorava da postoji rizik od većih posljedica od hibridnih napada, dok je za rusku invaziju na neku od zemalja članica NATO ocenjeno da je vrlo malo verovatna, ali da nije isključena. EFE navodi da je dato javno upozorenje da Rusija planira i pripremnu sabotažu na danskoj teritoriji protiv odbrambenih kompanija. U Smederu su juče uhapšeni Vđ 18 godina i NN 18 iz tog grada, za koje se sumnja da su putem interneta najavili da će baciti bombu na zgradu policije i pretili dvojici policajaca. Uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Oni se sumnjiče da su nakon objavljivanja saopštenja policijske uprave o zapleni marihuane na internet portalu lokalnog medija, koji je prenao saopštenje, ostavili komentare da će baciti bombu na policijsku upravu i dvojici policijskih službenika lično zapretili navodeći njihova imena. Osumnjičenima je po nalogu osnovnog javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati. 5 osoba, među kojima i dvoje dece, povređeno je u sudoru autobusa i vozila autoškole u Mladenovcu, nezvanično saznaje N1. 3 osobe su sa povredama prevezene u urgentni centar, dok su deca prevezena u Tiršovu, nezvanično saznajemo, nije poznat stepen povreda. Do nezgode je došlo oko 14.20 časova na raskrsnici Kosmajske ulice i ulice Braće Badžak. Kompanija Megle povodom 15 godina poslovanja u Srbiji donirala je Domu zdravlja Kragujevac portabilni ultrazvučni aparat. Donacija je uručena u gradskoj kući u prisustvu predstavnika kompanije i lokalne samouprave. Kompanija Megle odlučila je da 15 godina poslovanja u Srbiji obeleži donacijom u vidu ultrazvučnog aparata koji je uručen Kragujevačkom domu zdravlja i cena aparata je u znaku jubileja 15.000 evra. Predstavnici lokalne samouprave i Doma zdravlja zahvalili su se rukovodstvu kompanije Megle na zvaničnoj donaciji koja će doprineti boljem zdravlju stanovnika.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Radio SD.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj. Na pravom si mestu.
1: Exclusive on radio.
2: SD.
3: Je tu prosim.
2: Uzbuđenje.
4: 1, 2, 3, fire!
2: Ili uzbuđenje. Sve jedno.
0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
5: Opa, Đurđo!
2: Radnog dana, svakog radnog dana.
6: A što treba kažem, daj ne lupaj, ja?
2: Kako je gotiv.
7: Kad se sad nisam šlogirao, nikad neće.
8: Pa ti nisi normal.
9: Ja sam car, kralj, prvak u skoku, daj!
10: Uzmi malo sira.
11: Narod hoće neku novu ludu.
12: Ajde nebo, reči im dvije.
2: Mogu više da razmišljam. Sad baš. Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

Dobroveče, jeste li pili nešto? I jesam liter mleka. Ajde, duvajte. Opa, 2,8% masti. Nisam ti ja za ljubav. Ja sam više ovako za pojest i popit. I jednom se živi. Obično kažemo kad planiramo da napravimo neku glupost. Mislim, dakle, neoženjen sam. Ženo, gde si sakrila rakiju? Daj mi da stavim na ranu. Da vidim gde si se isekao. Ne možeš da vidiš unutrašnje krvarenje. Što ne mogu da dohvatim dok ležim i ne treba mi. Temperatura 36 stepeni, subjektivni osjećaj, zaobišli smo Veneru i Merkur, sada smo prvi do sunca. 5 komunalnih policajaca zaplenili kupus i krompir koji čovek prodaje iz kombija ispred gradilišta zgrade koja se zida bez dozvole. Ako vam žena odjednom sija ili je izbacila šećer iz ishrane ili je našla momka, šalim se, nije izbacila šećer. Da hoće malo snega da padne, da ubije ovu sparinu. Pravu ženu kada lupi infarkt, ona se samo blago zakašlje i nastavi da usisava. Omiljena uspomena iz detinjstva mi je kada me leđa nisu bolela. Što više spavaš, manje smetaš. Ljudi izgube ključeve, novčanik, a ja gaće. Eto, dragi naši prijatelji, stvarno je još jedan petak. Da li će izgledati lep ili ružan, to sve zavisi od nas, jer sudbina kroji neku priču koju mi stvaramo. Ja kažem, došao sam u neke godine, a uopšte mi se baš nije nekako ni dolazilo, ali danas kad završim sa poslom, ostaje mi još 30 godina i 3 meseca do penzije, tek toliko da se zna. Kažu, neki muškarci su privlačni sa 60 godina, a neki nisu ni sa 20. Nije do godina, do auta je, kažem ja. Pa da vidimo kako će to sve izgledati. Ja samo znam, dok je Gold Vica išla u svatove, brakovi su nekako duže trajali, ali zato će naša emisija trajati lepih 3 sata, pa budite uz nas uz neke lepe, zgodne i nadasve raznovrsne priče. Još jednom dobrodošli u novi petak.

Nastavljamo dalje našu emisiju, servisne informacije. Kraj ove nedelje, hladno danas petak. Na severu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i kratkotrajna kiša ili pljusak. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Krajem dana postepeni prestanak padavina, vetar slab umeren severozapadni. Jutros temperatura 7 i 12, najviša dnevna 13 i 18 stepeni. Za sutra, za subotu promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab umeren severni, severoistočni, uveče i jugoistočni. Najniža temperatura 6 i 11, najviša dnevna 18 i 22 stepena. I nedelja pretežno sunčano, još malo toplije, vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura 7 i 12, najviša dnevna 21 i 25 stepeni. I ponedeljak pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura 7 i 12, najviša dnevna 22 i 26 stepeni. Sve tamo do 3. oktobra, do kraja septembra pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine uz sveža jutra. Dok se početkom oktobra uz promenljivu oblačnost ponegde očekuje kiša, a u košarskom području jačanje jugoistočnog vetra. Teretna vozila čekaju 7 sati na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, saopštio jutros sa Automoto Savez Srbije. Prema informacijama uprave granične policije, zadržavanja za teretna vozila na izlazu iz zemlje ima i na graničnom prelazu Šid za drumski saobraćaj u trajanju od 4 sata, dok teretnjake očekuje tročasovno zadržavanje na Sremskoj Rači, Horgošu i Kelebiji. Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama dobijenih javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Kao što i sami vidite, bit će kiše, bit će vlažni kolovozi, dakle polako i oprezno i stići ćete na vreme, kažemo mi. Naravno, uz našu emisiju, srećan put, idemo dalje uz muziku.

najavljuje za ovaj petak 25. septembar, naravno imamo informacije ili ti vesti od kardiovaskularnog značaja za današnji dan. Ne smemo ih nikako zaobići, a i ne možete vi da ih ne čujete ako slušate našu emisiju. Idemo od početka sad. Danska odbrambena obaveštajna služba je u svom izveštaju koji je objavljen juče upozorila da je Rusija intenzivirala upotrebu sabotaža, destruktivnih sajber napada i napada meta u Evropi dronovima, zbog čega se bezbednosna situacija dodatno pogoršala, kao i da hibridni rat eskalira. U izveštaju EFE-a upozorava da postoji rizik od većih posljedica od hibridnih napada, dok je za rusku invaziju na neku od zemalja članica NATO ocenjeno da je vrlo malo verovatna, ali da nije isključena. EFE navodi da je dato javno upozorenje da Rusija planira i pripremnu sabotažu na danskoj teritoriji protiv odbrambenih kompanija. U Smederu su juče uhapšeni VG 18 godina i NN 18 iz tog grada, za koje se sumnja da su putem interneta najavili da će baciti bombu na zgradu policije i pretili dvojici policajaca. Uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Oni se sumnjiče da su nakon objavljivanja saopštenja policijske uprave o zapleni marihuane na internet portalu lokalnog medija, koji je prenao saopštenje, ostavili komentare da će baciti bombu na policijsku upravu i dvojici policijskih službe lično zapretili navodeći njihova imena. Osumnjičenima je po nalogu osnovnog javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati. Pet osoba, među kojima i dvoje dece, povređeno je u sudaru autobusa i vozila autoškole u Mladenovcu, nezvanično saznaje N1. Tri osobe su sa povredama prevezene u urgentni centar, dok su deca prevezena u Tiršovu, nezvanično saznajemo, nije poznat stepen povreda. Do nezgode je došlo oko 14.20 časova na raskrsnici Kosmajske ulice i ulice Braće Badžak. Kompanija Megle povodom 15 godina poslovanja u Srbiji donirala je Domu zdravlja Kragujevac portabilni ultrazvučni aparat. Donacija je uručena u gradskoj kući u prisustvu predstavnika kompanije i lokalne samouprave. Kompanija Megle odlučila je da 15 godina poslovanja u Srbiji obeleži donacijom u vidu ultrazvučnog aparata koji je uručen Kragujevačkom domu zdravlja i cena aparata je u znaku jubileja 15.000 evra. Predstavnici lokalne samouprave i Doma zdravlja zahvalili su se rukovodstvu kompanije Megle na zvaničnoj donaciji koja će doprineti boljem zdravlju stanovnika. Toliko što se tiče ovog informativnog dela za ovaj petak u našoj emisiji. Idemo dalje uz muziku.

hteli bi da znaju sve, oni što te ne vole.

0: to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela. Znam da ćutim lepo, lepo.
1: Jel tu prašim?
2: Uzbuđenje. Jutarnji program.

0: muljaš.
1: Ti sam pre čuo to, odmah mi pre prođe kroz glavu.
2: Uzbuđenje.
1: A dobro, meni već obećano nagrada, pošto sam se prvi javio.
2: Uzbuđenje.
1: Uzbuđenje. Ne mora to da bude to. A čekajte, je li mogla da pošaljem moju čerku?
3: Kako da ne?
2: Uzbuđenje.
1: Ma mogu ja to samo, treba mi sponsor.

Nastavljamo dalje našu emisiju sa nekim lokalnim pričama. Smederevo i okolina, zajedno sa direktorkom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, profesorkom doktorkom Sanjom Radojević Škodrić i direktorom filijale fonda u Smederevu Jelenu Dubalhanić. Gradonačelnica Smedereva Jasmina Vinović posetila je porodicu Lukić iz Mihajlovca, koja se svakodnevno suočava sa izazovima koje donosi odgajanje deteta sa autizmom. Tokom posete one su sa roditeljima razgovarale o svakodnevnom životu, specifičnim potrebama i preprekama sa kojima se susreću, naglasivši da je kontinuirana podrška institucija ključna za poboljšanje kvaliteta života ove porodice. Poseta predstavlja deo širih zajedničkih napora da se kroz sistem zdravstvene i socijalne zaštite obezbedi adekvatna pomoć, bolji uslovi za lečenje, rehabilitaciju i veća inkluzija dece sa smetnjama u razvoju, naglasila je gradonačelnica Smedereva. U okviru susreta sa porodicom direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje profesor dr. Sanja Radojević Škodrić saopštila da je nedavno, zahvaljujući inicijativi supruge predsednika Srbije Tamare Vučić u Beogradu, otvoren institut za rani razvoj deteta i inkluziju, koji je prema njenim rečima u planu da preraste u vodeći regionalni centar namenjen podršci deci sa rizikom i poteškoćama u razvoju. Roditelj je upoznala da je u institutu dostupno sve što je potrebno od savjetovanja preko dijagnostike do terapijskog dela, hidroterapija, radne i fizikalne terapije, razgovorne sobe i drugo. Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i gradonačelnica Vojinović poručile su da ni jedna porodica ne sme biti prepoštena sama sebi i da će država i lokalna samouprava nastaviti zajednički da rade na širenju prava i razvijanju usluga podrške za sve osetljive kategorije stanovništva. A gradonačelnica Smedereva Jasmina Vojinović organizovala juče prijem za pripadnike vatrogasne spasilačke jedinice iz Smedereva, koji su letos učestvovali u gašenju požara u Španiji, kao i u zahtevnoj intervenciji u borbi sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari. Bez sekunde odmora, nakon napornog posla i puta, pokazali ste jednaku posvećenost i na našem domaćem terenu, braneći našu Deliblatsku peščaru i obližnja naselja od opasnog požara. Smederevo je ponosno što ima ljude poput vas, rekla je gradonačelnica. Grad Smederevo će uvek stajati u svoje vatrogasce i nastaviti da pruža punu podršku i doprinos poboljšanju uslova u kojima radite, jer vi predstavljate stub sigurnosti našeg društva, zaključila je gradonačelnica. Milan Ristić, načelnik odeljenja za vanredne situacije u Smederevu, istakao je da su dobra koordinacija i saradnja sa gradom i svim relevantnim subjektima od ključnog značaja za pravovremeno i efikasno reagovanje. Eto dve priče iz našeg grada u nastavku muzika.

0: želi me.
1: Uzbuđenje.
2: Odi, da ste sredi.
3: Slušaj i plači od radosti.

U nastavku naše emisije je jedno obaveštenje ili ti zanimljivost za koju sigurno niste znali. Najbolja pizza na svetu uopšte nije iz Italije. Restoran iz Londona osvojio prestižno gastronomsko priznanje. Pizzeria Napoli on the road iz Londona, koju je osnovao kuvar Michele Pascarella, osvojila je prvo mesto na dodeli nagrade 50 Top Pizza World Awards 2026, ostaviši iza sebe stotine konkurenata iz celog sveta. Pobeda je objavljena u Napolju, rodnom gradu pice, gde je Pascarella proslavio izuzetan uspeh. Svoj biznis pokrenuo 2016. godine iz trotočkaša marke Piaggio Ape, u kojoj je instalirao peć na drva i prodavao pice na londonskim ulicama i pijacama lokalnih proizvođača. 10 godina kasnije Napoli on the road prerastao je u lanac restorana sa lokacijama u Chiswicku, Richmondu, Sohou, piše Euronews. Restoran gostima nudi degustacioni meni pizza inspirisan Pascarellinim detinjstvom u Kazareti na jugu Italije. U šoku sam, verovatno mi treba nekoliko pića i malo vremena da sednem i shvatim šta se dogodilo. Ne mogu da objasnim koliko je ovo velika stvar. Ovo je Oskar, ali za picu, rekao je Pascarella na ceremoniji u Napolju. Nakon dve uzastopne godine provedene na vrhu liste pizzerije Una Pizza Napolitana iz Njujorka, čiji je vlasnik Anthony Mangieri, pala je na drugo mesto. Treće mesto zauzela je milanska pizzerija Confine, koju vodi Francesco Capece i Mario Ventura. Rezultati takmičenja koje se ove godine održava 10. put zasnovani su na ocenama gotovo 1000 anonimnih inspektora. Svaki restoran posjećen je 2 puta, ocenjivani su kvalitet pice, sastojci, usluga i gostoprimstvo. U julu je prethodno objavljena lista 50 najboljih pizza u svakom regionu sveta, a u evropskoj konkurenciji bez Italije našle su se čak dve pizzerije iz Beograda, Pietra i Majstori Margarita, kao i Mato Napolitana iz Skoplja i Franco's Pizza and Bar iz Zagreba. Eto ljudi, sad će i Englezi i pizza da nam prave. Idemo dalje, muzika.

U nastavku naše emisije jedna informacija koja naravno neće škoditi. Hronični umor, nadutost i nedostatak energije česte su posljedice ubrzanog načina života, stresa i neuravnotežne ishrane. Dok tržišta nude brojne skupe suplemente i preparate za detoksikaciju, rješenje za pročišćavanje organizma i vraćanje energije često se nalaze u namirnicama koje već imamo u kuhinji. Kombinacija limuna, đumbira i meda prirodni je napitak koji osvežava organizam i podstiče izbacivanje nakupljenih štetnih materija. Limun, uprkos kiselom ukusu, i u organizmu stvara alkalnu sredinu, bogat je vitaminom C i limunskom kiselinom, sastojcima koji podstiču funkciju jetre, ključnog organa za filtriranje štetnih materija. Istovremeno mogu doprineti izbacivanje viška tečnosti iz organizma. Đumbir ima koren koji sadrži gingerol, aktivno jedinjenje koje poboljšava cirkulaciju i varenje i može da ublaži nadutost. Đumbir ima i protivupalno dejstvo, a može da doprinese osjećaju veće energije. To postiže posticanjem cirkulacije, čime tkiva mogu da dobiju više kiseonika. Med obezbeđuje brz izvor energije, zahvaljujući prirodnim šećerima, uz to posjeduje antibakterijska svojstva i može blagotvorno da deluje na želudac. Za pripremu napitka potrebni su sok od pola limuna, pola kašičice svežeg rendanog đumbira, jedna kašičica meda i 200 ml mlake vode. Priprema je jednostavna, u mlaku, ali ne vrelu vodu, iscedite limu, dodajte rendani đumbir i umešajte med. Preporučuje se da napitak popijete ujutru na prazan stomak. Mogući neposredni efekti su osjećaj osveženja i bolja probava, dok redovna konzumacija ovakvog napitka može da bude deo uravnotežene ishrane i zdravih životnih navika. Za početak može i jedna rakica i naravno muzika.

Idemo dalje sa našom emisijom zanimljivosti. Verovatno ste se nekad upitali, a možda i niste, a evo sada zašto da se ne upitate, zašto je u hotelima posteljina uvek bela? Ako ste makar bar jednom odseli u hotelu, verovatno ste primetili detalj koji se gotovo nikad ne menja. Posteljina je uglavnom bela. Bilo da je reč o luksuznom hotelu sa 5 zvezdice ili jednostavnijem smeštaju, goste najčešće dočekuju beli čaršavi, jastučnice i jorgani. Ali zašto je upravo bela boja postala standard u hotelskim sobama? Jedan od glavnog razloga je psihološki efekat. Bela boja povezuje se sa čistoćom, svežinom i higijenom. Na beloj posteljini odmah se može uočiti svaka mrlja ili trag, pa gost stiče utisak da je ona temeljno oprana i održavana. Kod šarene ili tamnije posteljine pojedine mrlje mogu biti manje uočljivije. Bela površina, s druge strane, ne ostavlja mnogo prostora za prikrivanje. Sve je vidljivo. Upravo zato bela posteljina gostima šalje jasnu poruku, čisto je, sveže je i spremno za novog gosta. Postoji vrlo praktičan razlog. Hoteli svakog dana peru ogromne količine posteljine, peškira i drugog tekstila. Kada je sve belo, veš može da se pere zajedno bez razvrstavanja prema bojama. To hotelima znatno olakšava organizaciju pranja i održavanja. Osim toga, bela posteljina može da se pere na visokim temperaturama i tretira različitim sredstvima za uklanjanje mrlja, a da pritom ne postoji rizik od izbeljivanja ili puštanja boje. Zato bela posteljina u hotelima nije samo stvar estetike, ona istovremeno ostavlja utisak čistoće, olakšava održavanje i omogućava hotelima jednostavniju organizaciju pranja velikih količina tekstila. A onda ti padne kečap od pice i vidite šta se dešava, nema više bele posteljine. Idemo dalje, muzika.

nastavku naše emisije bacamo se i na neke savete zdravstvene. Naravno, zbog brojnih svakodnevnih obaveza, san često pada u drugi plan. Ali novo istraživanje upozorava da hroničan nedostatak sna može ozbiljno da se odrazi na zdravlje. Naše telo i mozak oslanjaju se na san kako bi pravilno funkcionisali, ali ne uspevamo uvek da spavamo preporučenih 7 ili više sati svake noći. Ponekad nam svakodnevne obaveze jednostavno ne dozvoljavaju dovoljno sna, prenosi N1. Međutim, nova istraživanja pokazuju da ono što deluje kao bezazlena navika može da utiče na zdravlje više nego što mislimo. To je glavni zaključak nedavne studije objavljene u časopisu Blood Pressure, u kojoj su istraživači ispitivali uticaj sna, odnosno njegovog nedostatka, na zdravlje srca. Analizirali su podatke iz ankete iz 2008. godine u kojoj je učestvalo više od 15.000 osoba starijih od 65 godina. Učesnici su navodili kako spavaju, a na osnovu tih podataka podeljene su u tri grupe. Oni koji spavaju kratko, manje od 6 sati, i oni koji spavaju dugo, 9 ili više sati, i oni koji spavaju između 6 i 8 sati. Od 15.000 učesnika, njih 7.000 ispunjavalo je kriterijume za hipertenziju, odnosno visok krvni pritisak. Nakon poređenja podataka o spavanju sa dijagnozama hipertenzije, istraživači su utvrdili da dugo spavanje nije bilo značajno povezano sa hipertenzijom, dok je kratko spavanje bilo povezano sa većim rizikom od visokog krvnog pritiska. Iako postoji mnogo razloga zbog kojih nastojimo da se dovoljno naspavamo svake noći, zdravlje srca obično nije prvo što nam pada na pamet. Međutim, rezultati studije pridružuju se sve većem broju dokaza koji ukazuju na to da bi trebalo ozbiljnije da razmotrimo vezu između sna i zdravlja srca. Važno je voditi računa u unosu alkohola, jer prekomerno konzumiranje može da povisi krvni pritisak i doprinese drugim kardiovaskularnim rizicima, kažu doktori, i zaključuje da sve ove svakodnevne navike zajedno mogu da pomognu u smanjenju rizika od hipertenzije i dugoročno doprinesu zdravlje srca. Dakle, idemo da spavamo i uživamo naravno uz našu emisiju Muzika.

Dragi naši prijatelji, to je bilo sve što smo vam pripremili za ovo nedeljno izdanje emisije Uzbuđenje ili uzbuđenje i za ovaj petak. Lepo provedite vikend, mi se naravno čujemo od ponedeljka u isto vreme, 9 ka 12. Pozdrav od nebe, ćao.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju. Bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
7: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
3: Slušaj.
4: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
3: A gde sve to ima?
4: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
6: Nebroj kalorije, broj petice, grill kuća petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202 Drnda.
4: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
4: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Danska odbrambena obaveštajna služba je u svom izveštaju koji je objavljen juče upozorila da je Rusija intenzivirala upotrebu sabotaža, destruktivnih sajber napada i napada meta u Evropi dronovima, zbog čega se bezbednosna situacija dodatno pogoršala, kao i da hibridni rat eskalira. U izveštaju FE-a upozorava da postoji rizik od većih posljedica od hibridnih napada, dok je za rusku invaziju na neku od zemalja članica NATO ocenjeno da je vrlo malo verovatna, ali da nije isključena. FE navodi da je dato javno upozorenje da Rusija planira i pripremnu sabotažu na danskoj teritoriji protiv odbrambenih kompanija. U Smederu su juče uhapšeni VG 18 godina i NN 18 iz tog grada, za koje se sumnja da su putem interneta najavili da će baciti bombu na zgradu policije i pretili dvojici policajaca. Uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Oni se sumnjiče da su nakon objavljivanja saopštenja policijske uprave o zapleni marihuane na internet portalu lokalnog medija, koji je prenao saopštenje, ostavili komentare da će baciti bombu na policijsku upravu i dvojici policijskih službenika lično zapretili navodeći njihova imena. Osumnjičenima je po nalogu osnovnog javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati. 5 osoba, među kojima i dvoje dece, povređeno je u sudoru autobusa i vozila autoškole u Mladenovcu, nezvanično saznaje N1. 3 osobe su sa povredama prevezene u urgentni centar, dok su deca prevezena u Tiršovu, nezvanično saznajemo, nije poznat stepen povreda. Do nezgode je došlo oko 14.20 časova na raskrsnici Kosmajske ulice i ulice Braće Badžak. Kompanija Megle povodom 15 godina poslovanja u Srbiji donirala je Domu zdravlja Kragujevac portabilni ultrazvučni aparat. Donacija je uručena u gradskoj kući u prisustvu predstavnika kompanije i lokalne samouprave. Kompanija Megle odlučila je da 15 godina poslovanja u Srbiji obeleži donacijom u vidu ultrazvučnog aparata koji je uručen Kragujevačkom domu zdravlja i cena aparata je u znaku jubileja 15.000 evra. Predstavnici lokalne samouprave i Doma zdravlja zahvalili su se rukovodstvu kompanije Megle na zvaničnoj donaciji koja će doprineti boljem zdravlju stanovnika.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušicke ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
1: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta. Zastakivanje terasa klizni malo sistemima kao i izrada raletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
3: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
7: Slušam.
3: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
3: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
8: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
9: I gde je bre to kvačilo?
3: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
10: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć.
1: Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar star 3 meseca bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada.
3: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
7: Alo bre dečko, šta radiš to? Pa tako šta radim? Pa pumpam gumu.
10: Pa ne pumpa se tako guma. Zovi Novicu.
3: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume. Uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu 062 200 008. SD Marketing
3: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
3: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević, znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izradara letnih komernika po meri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
5: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
2: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
3: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
3: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
5: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Kuća Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, napravo.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Danska odbrambena obaveštajna služba je u svom izveštaju koji je objavljen juče upozorila da je Rusija intenzivirala upotrebu sabotaža, destruktivnih sajber napada i napada meta u Evropi dronovima, zbog čega se bezbednosna situacija dodatno pogoršala, kao i da hibridni rat eskalira. U izveštaju EFE-a upozorava da postoji rizik od većih posljedica od hibridnih napada, dok je za rusku invaziju na neku od zemalja članica NATO ocenjeno da je vrlo malo verovatna, ali da nije isključena. EFE navodi da je dato javno upozorenje da Rusija planira i pripremnu sabotažu na danskoj teritoriji protiv odbrambenih kompanija. U Smederu su juče uhapšeni Vđ 18 godina i NN 18 iz tog grada, za koje se sumnja da su putem interneta najavili da će baciti bombu na zgradu policije i pretili dvojici policajaca. Uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Oni se sumnjiče da su nakon objavljivanja saopštenja policijske uprave o zapleni marihuane na internet portalu lokalnog medija, koji je prenao saopštenje, ostavili komentare da će baciti bombu na policijsku upravu i dvojici policijskih službenika lično zapretili navodeći njihova imena. Osumnjičenima je po nalogu osnovnog javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati. 5 osoba, među kojima i dvoje dece, povređeno je u sudoru autobusa i vozila autoškole u Mladenovcu, nezvanično saznaje N1. 3 osobe su sa povredama prevezene u urgentni centar, dok su deca prevezena u Tiršovu, nezvanično saznajemo, nije poznat stepen povreda. Do nezgode je došlo oko 14.20 časova na raskrsnici Kosmajske ulice i ulice Braće Badžak. Kompanija Megle povodom 15 godina poslovanja u Srbiji donirala je Domu zdravlja Kragujevac portabilni ultrazvučni aparat. Donacija je uručena u gradskoj kući u prisustvu predstavnika kompanije i lokalne samouprave. Kompanija Megle odlučila je da 15 godina poslovanja u Srbiji obeleži donacijom u vidu ultrazvučnog aparata koji je uručen Kragujevačkom domu zdravlja i cena aparata je u znaku jubileja 15.000 evra. Predstavnici lokalne samouprave i Doma zdravlja zahvalili su se rukovodstvu kompanije Megle na zvaničnoj donaciji koja će doprineti boljem zdravlju stanovnika.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

Dobre zabave. Radio Sme Drevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

Beograd. Na lahoru mrak prosušio lak. Po baštenu su prve noćne frajle nikle. Večeras dodaj malo kremena u štikle i odigre cool. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas. U ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale sme.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladonja ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndać dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strovo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje, početak i kraj.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpunu transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
7: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive.
8: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
9: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
4: Alo bre dečko, šta radiš to?
7: Pa tako šta radim, pa pumpam gumu.
4: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
1: Vulkanizer Novica u Kovinu. Kod nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume, uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu, 062 200 008. SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Dobre zábave. Radio Sme Verevo 96,1 MHz. Extra FM Radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat Radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725.
6: Ema Market, sve za vaš dom.
7: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
9: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malo sistemima, kao i izrada raletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
10: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
11: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
12: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
12: 062-229-098.
13: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
14: ugao Mušinske ulice.
13: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
15: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
2: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
3: Slušam.
15: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
3: A gde sve to ima?
15: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs.
16: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
10: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Učak Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
16: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
17: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada.
16: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400.
17: Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 0507 134.
18: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
19: Radio SD.
20: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
21: Muzički radio SD.

0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Danska odbrambena obaveštajna služba je u svom izveštaju koji je objavljen juče upozorila da je Rusija intenzivirala upotrebu sabotaža, destruktivnih sajber napada i napada meta u Evropi dronovima, zbog čega se bezbednosna situacija dodatno pogoršala, kao i da hibridni rat eskalira. U izveštaju EFE-a upozorava da postoji rizik od većih posljedica od hibridnih napada, dok je za rusku invaziju na neku od zemalja članica NATO ocenjeno da je vrlo malo verovatna, ali da nije isključena. EFE navodi da je dato javno upozorenje da Rusija planira i pripremnu sabotažu na danskoj teritoriji protiv odbrambenih kompanija. U Smederu su juče uhapšeni Vđ 18 godina i NN 18 iz tog grada, za koje se sumnja da su putem interneta najavili da će baciti bombu na zgradu policije i pretili dvojici policajaca. Uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Oni se sumnjiče da su nakon objavljivanja saopštenja policijske uprave o zapleni marihuane na internet portalu lokalnog medija, koji je prenao saopštenje, ostavili komentare da će baciti bombu na policijsku upravu i dvojici policijskih službenika lično zapretili navodeći njihova imena. Osumnjičenima je po nalogu osnovnog javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati. 5 osoba, među kojima i dvoje dece, povređeno je u sudoru autobusa i vozila autoškole u Mladenovcu, nezvanično saznaje N1. 3 osobe su sa povredama prevezene u urgentni centar, dok su deca prevezena u Tiršovu, nezvanično saznajemo, nije poznat stepen povreda. Do nezgode je došlo oko 14.20 časova na raskrsnici Kosmajske ulice i ulice Braće Badžak. Kompanija Megle povodom 15 godina poslovanja u Srbiji donirala je Domu zdravlja Kragujevac portabilni ultrazvučni aparat. Donacija je uručena u gradskoj kući u prisustvu predstavnika kompanije i lokalne samouprave. Kompanija Megle odlučila je da 15 godina poslovanja u Srbiji obeleži donacijom u vidu ultrazvučnog aparata koji je uručen Kragujevačkom domu zdravlja i cena aparata je u znaku jubileja 15.000 evra. Predstavnici lokalne samouprave i Doma zdravlja zahvalili su se rukovodstvu kompanije Megle na zvaničnoj donaciji koja će doprineti boljem zdravlju stanovnika.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
4: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju, uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
7: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
7: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
7: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnih komernika po meri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
8: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
7: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
9: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
10: Slušam.
9: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
10: A gde sve to ima?
9: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
11: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
12: I gde je bre to kvačilo?
7: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
13: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć.
9: Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar star 3 mjeseca bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču slijedi novčana nagrada.
6: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
11: Alo bre dečko, šta radiš to?
10: Pa tako šta radim? Pa pumpam gumu.
11: Pa ne pumpa se tako guma. Zovi Novicu.
6: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume. Uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu 062 200 008. SD Marketing
9: 063 249 039 i 064 0507 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
6: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Fabrika Dobre zábave. Radio SD. Here we go.

jutra. FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725.
6: Ema Market, sve za vaš dom.
7: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
9: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada letnjih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
10: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
11: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
12: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
12: 062-229-098.
13: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
14: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
2: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
3: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
3: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs.
11: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
10: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Uča Petica.
13: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda.
11: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
14: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada.
11: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
13: SD Marketing.
15: 063 249 039 i 064 0507 134.
16: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
17: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
18: Muzički radio SD.

0: 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Danska odbrana obaveštena služba je u svom izveštaju koji je objavljen juče upozorila da je Rusija intenzivirala upotrebu sabotaža, destruktivnih sajber napada i napada meta u Evropi dronovima, zbog čega se bezbednosna situacija dodatno pogoršala, kao i da hibridni rat eskalira. U izveštaju FE-a upozorava da postoji rizik od većih posljedica od hibridnih napada, dok je za rusku invaziju na neku od zemalja članica NATO ocenjeno da je vrlo malo verovatna, ali da nije isključena. FE navodi da je dato javno upozorenje da Rusija planira i pripremnu sabotažu na danskoj teritoriji protiv odbrambenih kompanija. U Smederu su juče uhapšeni Vđ 18 godina i NN 18 iz tog grada, za koje se sumnja da su putem interneta najavili da će baciti bombu na zgradu policije i pretili dvojici policajaca. Uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Oni se sumnjiče da su nakon objavljivanja saopštenja policijske uprave o zapleni marihuane na internet portalu lokalnog medija, koji je prenao saopštenje, ostavili komentare da će baciti bombu na policijsku upravu i dvojici policijskih službenika lično zapretili navodeći njihova imena. Osumnjičenima je po nalogu osnovnog javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati. 5 osoba, među kojima i 2 dece, povređeno je u sudoru autobusa i vozila autoškole u Mladenovcu, nezvanično saznaje N1. 3 osobe su sa povredama prevezene u urgentni centar, dok su deca prevezena u Tiršovu, nezvanično saznajemo, nije poznat stepen povreda. Do nezgode je došlo oko 14.20 časova na raskrsnici Kosmajske ulice i ulice Braće Badžak. Kompanija Megle povodom 15 godina poslovanja u Srbiji donirala je Domu zdravlja Kragujevac portabilni ultrazvučni aparat. Donacija je uručena u gradskoj kući u prisustvu predstavnika kompanije i lokalne samouprave. Kompanija Megle odlučila je da 15 godina poslovanja u Srbiji obeleži donacijom u vidu ultrazvučnog aparata koji je uručen Kragujevačkom domu zdravlja i cena aparata je u znaku jubileja 15.000 evra. Predstavnici lokalne samouprave i Doma zdravlja zahvalili su se rukovodstvu kompanije Megle na zvaničnoj donaciji koja će doprineti boljem zdravlju stanovnika.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušicke ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
4: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malo sistemima, kao i izrada roletnih komarnika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
7: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
3: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
8: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
9: Slušam.
8: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
9: A gde sve to ima?
8: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
10: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
11: I gde je bre to kvačilo?
3: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar star 3 meseca bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
6: Alo bre dečko, šta radiš to?
9: Pa tako šta radim?
6: Pa pumpam gumu.
9: Pa ne pumpa se tako guma. Zovi Novicu.
3: Vulkanizer Novica u Kovinu. Kod nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu 062 200 008. SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
3: Radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj. Na pravom si mestu.
1: Budite dovoljno jaki da prebolite i strpljivi dovoljno da sačekate ono.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizi malo sistemima, kao i izrada roletnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197. Imola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
7: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
8: Slušam.
4: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
8: A gde sve to ima?
4: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaja alata.rs. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
6: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Kuća Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda.
4: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 0507 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
4: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Krećevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Danska odbrambena obaveštajna služba je u svom izveštaju koji je objavljen juče upozorila da je Rusija intenzivirala upotrebu sabotaža, destruktivnih sajber napada i napada meta u Evropi dronovima, zbog čega se bezbednosna situacija dodatno pogoršala, kao i da hibridni rat eskalira. U izveštaju EFE-a upozorava da postoji rizik od većih posljedica od hibridnih napada, dok je za rusku invaziju na neku od zemalja članica NATO ocenjeno da je vrlo malo verovatna, ali da nije isključena. EFE navodi da je dato javno upozorenje da Rusija planira i pripremnu sabotažu na danskoj teritoriji protiv odbrambenih kompanija. U Smederu su juče uhapšeni VG 18 godina i NN 18 iz tog grada, za koje se sumnja da su putem interneta najavili da će baciti bombu na zgradu policije i pretili dvojici policajaca. Uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Oni se sumnjiče da su nakon objavljivanja saopštenja policijske uprave o zapleni marihuane na internet portalu lokalnog medija, koji je prenao saopštenje, ostavili komentare da će baciti bombu na policijsku upravu i dvojici policijskih službenika lično zapretili navodeći njihova imena. Osumnjičenima je po nalogu osnovnog javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati. 5 osoba, među kojima i dvoje dece, povređeno je u sudoru autobusa i vozila autoškole u Mladenovcu, nezvanično saznaje N1. 3 osobe su sa povredama prevezene u urgentni centar, dok su deca prevezena u Tiršovu, nezvanično saznajemo, nije poznat stepen povreda. Do nezgode je došlo oko 14.20 časova na raskrsnici Kosmajske ulice i ulice Braće Badžak. Kompanija Megle povodom 15 godina poslovanja u Srbiji donirala je Domu zdravlja Kragujevac portabilni ultrazvučni aparat. Donacija je uručena u gradskoj kući u prisustvu predstavnika kompanije i lokalne samouprave. Kompanija Megle odlučila je da 15 godina poslovanja u Srbiji obeleži donacijom u vidu ultrazvučnog aparata koji je uručen Kragujevačkom domu zdravlja i cena aparata je u znaku jubileja 15.000 evra. Predstavnici lokalne samouprave i Doma zdravlja zahvalili su se rukovodstvu kompanije Megle na zvaničnoj donaciji koja će doprineti boljem zdravlju stanovnika.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Dobre zabave. Radio Sme Brevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušicke ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
7: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
8: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
9: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljnije u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar star 3 meseca bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400.
4: Alo bre dečko, šta radiš to? Pa tako sad radim, pa pumpam gumu.
7: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
1: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu 062 200 008. SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj na pravom si mestu. Neka domo ljubi.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Firmi Eko Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725.
6: Ema Market, sve za vaš dom.
7: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
9: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
10: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
11: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
12: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
12: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca. Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatno pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
13: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
2: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
3: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
3: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaja alata.rs.
11: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
10: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Kuća Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
11: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
13: Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
14: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada.
11: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
0: SD Marketing.
15: 063 249 039 i 064 0507 134.
16: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
17: Radio SD. Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
18: Muzički radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Crocevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Danska odbrambeno-obaveštajna služba je u svom izveštaju koji je objavljen juče upozorila da je Rusija intenzivirala upotrebu sabotaža, destruktivnih sajber napada i napada meta u Evropi dronovima, zbog čega se bezbednosna situacija dodatno pogoršala, kao i da hibridni rat eskalira. U izveštaju EFE-a upozorava da postoji rizik od većih posljedica od hibridnih napada, dok je za rusku invaziju na neku od zemalja članica NATO ocenjeno da je vrlo malo verovatna, ali da nije isključena. EFE navodi da je dato javno upozorenje da Rusija planira i pripremnu sabotažu na danskoj teritoriji protiv odbrambenih kompanija. U Smederevu su juče uhapšeni Vđ 18 godina i NN 18 iz tog grada, za koje se sumnja da su putem interneta najavili da će baciti bombu na zgradu policije i pretili dvojici policajaca. Uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Oni se sumnjiče da su nakon objavljivanja saopštenja policijske uprave o zapleni marihuane na internet portalu lokalnog medija, koji je prenao saopštenje, ostavili komentare da će baciti bombu na policijsku upravu i dvojici policijskih službenika lično zapretili navodeći njihova imena. Osumnjičenima je po nalogu osnovnog javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati. 5 osoba, među kojima i dvoje dece, povređeno je u sudoru autobusa i vozila autoškole u Mladenovcu, nezvanično saznaje N1. 3 osobe su sa povredama prevezene u urgentni centar, dok su deca prevezena u Tiršovu, nezvanično saznajemo, nije poznat stepen povreda. Do nezgode je došlo oko 14.20 časova na raskrsnici Kosmajske ulice i ulice Braće Badžak. Kompanija Megle povodom 15 godina poslovanja u Srbiji donirala je Domu zdravlja Kragujevac portabilni ultrazvučni aparat. Donacija je uručena u gradskoj kući u prisustvu predstavnika kompanije i lokalne samouprave. Kompanija Megle odlučila je da 15 godina poslovanja u Srbiji obeleži donacijom u vidu ultrazvučnog aparata koji je uručen Kragujevačkom domu zdravlja i cena aparata je u znaku jubileja 15.000 evra. Predstavnici lokalne samouprave i Doma zdravlja zahvalili su se rukovodstvu kompanije Megle na zvaničnoj donaciji koja će doprineti boljem zdravlju stanovnika.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izradara letnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
7: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
8: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
9: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
4: Alo bre dečko, šta radiš to? Pa tako sa radim, pa pumpam gumu.
7: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
1: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume, uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu, 062 200 008. SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

pjesma koja mi je izbavila u svega na svijetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla

Dobre zabave. Radio Sme Brevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljnije u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064-069-5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Firmi Eko Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
6: Ema Market, sve za vaš dom.
7: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
9: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
10: Hotel Marina Agrina na obali Dunava.
11: Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
12: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197. Imola SD Event.
13: Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
14: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
14: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog vodna dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
15: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
2: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
1: Slušam.
15: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
1: A gde sve to ima?
15: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs.
16: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
17: Ne broj kalorije, broj petice. Grill kuća petica.
18: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
19: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
20: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
21: Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
22: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
23: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada.
24: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400.
25: Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
26: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
3: Ne brdaj, na pravom si mestu.
4: Radio SD. Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
5: Muzički radio SD.

Fabrika. Dobri sabave. Radio SD. Here we go.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
7: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
8: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
9: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
4: Alo bre dečko, šta radiš to?
7: Pa tako šta radim, pa pumpam gumu.
4: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
1: Vulkanizer Novica u Kovinu. Kod nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume, uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu, 062 200 008. SD Marketing
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.
10: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem nikog lutko,

0: ovako kad završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
2: Logično.
0: U logiku te kvole, ne, tu si me našao.
3: Fabrika dobre zabave. Radio SD. Here we go.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.